0: فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا.
1: اے آدمزاد، تجھ کو جو فائدہ پہنچے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو نقصان پہنچے وہ تیری ہی شامت اعمال کی وجہ سے ہے. اور اے نبی، ہم نے تم کو لوگوں کی ہدایت کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، اور اس بات کا اللہ ہی گواہ کافی ہے. جو شخص رسول کی فرما برداری کرتا ہے تو بے شک اس نے اللہ کی فرما برداری کی، اور جو نافرمانی کرے تو اے پیغمبر، تمہیں ہم نے ان کا نگہبان بنا کر نہیں بھیجا. اور یہ لوگ منہ سے تو کہتے ہیں کہ آپ کی فرما برداری دل سے منظور ہے، مگر جب تمہارے پاس سے چلے جاتے ہیں تو ان میں سے بعض لوگ رات کو تمہاری باتوں کے خلاف مشورے کرتے ہیں، اور جو مشورے یہ کرتے ہیں اللہ ان کو لکھ لیتا ہے. سو ان کا کچھ خیال نہ کرو، اور اللہ پر بھروسہ رکھو، اور اللہ ہی کافی کارساز ہے.

0: بھلا یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کا کلام ہوتا تو اس میں وہ بہت سا اختلاف پاتے، اور جب ان کے پاس امن یا خوف کی کوئی خبر پہنچتی ہے تو اسے مشہور کر دیتی ہیں، حالانکہ اگر اس کو پیغمبر اور اپنے ذمہ داروں کے پاس پہنچاتے تو تحقیق کرنے والے اس کی تحقیق کر لیتے، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو چند آدمیوں کے سوا تم سب شیطان کے پیرا ہو جاتے۔ سو اے پیغمبر، اللہ کی راہ میں لڑو، تم اپنے سوا کسی کے ذمہ دار نہیں ہو، اور مومنوں کو بھی ترغیب دو، قریب ہے کہ اللہ کافروں کی لڑائی کو بند کر دے، اور اللہ شدید ترین جنگ کرنے والا ہے اور سزا دینے کے لحاظ سے بھی بہت سخت ہے۔ جو شخص نیک بات کی سفارش کرے تو اس کو اس کے ثواب میں سے حصہ ملے گا، اور جو بری بات کی سفارش کرے اس کو اس کے عذاب میں سے حصہ ملے گا، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔
1: وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا

یا انہی لفظوں سے دعا دو، بے شک اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے، اللہ وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ قیامت کے دن تم سب کو ضرور جمع کرے گا، اور اللہ سے بڑھ کر بات کا سچا کون ہوگا؟ اب کیا سبب ہے کہ مسلمانوں تم منافقوں کے بارے میں دو گروہ بن گئے ہو، حالانکہ اللہ نے ان کو ان کے کرتوتوں کے سبب اوندھا کر دیا ہے؟ کیا تم چاہتے ہو کہ جس شخص کو اللہ نے گمراہ رہنے دیا ہے اس کو رستے پر لے آؤ، اور جس شخص کو اللہ گمراہ رہنے دے تم اس کے لیے کبھی بھی رستہ نہیں پاؤ گے؟ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ خود کافر ہیں اسی طرح تم بھی کافر ہو کر سب برابر ہو جاؤ، تو جب تک وہ اللہ کی راہ میں وطن نہ چھوڑ جائیں ان میں سے کسی کو دوست نہ بنانا، اگر ترک وطن کو قبول نہ کریں تو ان کو پکڑ لو اور جہاں پاؤ قتل کر دو، اور ان میں سے کسی کو اپنا رفیق اور مددگار نہ بناؤ۔

0: مگر جو لوگ ایسے لوگوں سے جا ملے ہوں جن میں اور تم میں صلح کا عہد ہو، یا اس حال میں کہ ان کے دل تمہارے ساتھ یا اپنی قوم کے ساتھ لڑنے سے بھنچ رہے ہوں، تمہارے پاس آ جائیں تو اور بات ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کو تم پر غالب کر دیتا تو وہ تم سے ضرور لڑتے، پھر اگر وہ تم سے کنارہ کشی کریں یعنی تم سے نہ لڑیں اور تمہاری طرف صلح کا پیغام بھیجیں تو اللہ نے تمہارے لیے ان پر زبردستی کرنے کی کوئی سبیل مقرر نہیں کی۔ تم کچھ اور لوگ ایسے بھی پاؤ گے جو یہ چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں، لیکن جب فتنہ انگیزی کو بلائے جائیں تو اس میں اوندھے منہ گر پڑیں، تو ایسے لوگ اگر تم سے لڑنے سے کنارہ کشی نہ کریں اور نہ تمہاری طرف پیغام صلح بھیجیں اور نہ اپنے ہاتھوں کو روکیں تو ان کو پکڑ لو اور جہاں پاؤ قتل کر دو، اور انہی لوگوں کے مقابلے میں ہم نے تمہیں کھلی چھوٹ دے دی۔
1: وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا، فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهر

اور کسی مومن کو شایع نہیں کہ دوسرے مومن کو مار ڈالے مگر غلطی سے ایسا کر بیٹھے، اور جو غلطی سے بھی مومن کو مار ڈالے تو وہ ایک مسلمان غلام آزاد کر دے اور مقتول کے وارثوں کو خون بہا بھی دے مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں۔ پھر اگر مقتول تمہارے دشمنوں کی جماعت میں سے ہو اور وہ خود مومن ہو تو صرف ایک مسلمان غلام آزاد کرنا چاہیے، اور اگر مقتول ایسے لوگوں میں سے ہو جن میں اور تم میں صلح کا عہد ہو تو وارثان مقتول کو خون بہا دینا اور ایک مسلمان غلام آزاد کرنا چاہیے، اور جس کو یہ میسر نہ ہو وہ متواتر 2 مہینے کے روزے رکھے۔ یہ کفارہ اللہ کی طرف سے قبول توبہ کے لیے ہے، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ اور جو شخص کسی مسلمان کو قصداً مار ڈالے گا تو اس کی سزا دوزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ جلتا رہے گا، اور اللہ اس پر غضبناک ہوگا اور اس پر لعنت کرے گا، اور ایسے شخص کے لیے اس نے بڑا سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔

0: درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما
1: مؤمنو جب تم اللہ کی راہ میں باہر نکلا کرو تو تحقیق سے کام لیا کرو اور جو شخص تم کو سلام کرے اس سے یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہو کہ اس سے تمہاری غرض یہ ہو کہ دنیا کی زندگی کا فائدہ حاصل کرو سو اللہ کے پاس بہت سی غنیمتیں ہیں تم بھی تو پہلے ایسے ہی تھے پھر اللہ نے تم پر احسان کیا چنانچہ آئندہ تحقیق کر لیا کرو بے شک جو عمل تم کرتے ہو اللہ کو سب کی خبر ہے جو مسلمان گھروں میں بیٹھ رہتے اور لڑنے سے جی چراتے ہیں اور کوئی عذر نہیں رکھتے وہ اور جو اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کرنے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے مال اور جان سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر اللہ نے درجے میں فضیلت بخشی ہے اور بہترین انجام کا وعدہ اللہ نے سب سے کیا ہے اور اجر عظیم کے لحاظ سے اللہ نے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر کہیں فضیلت بخشی ہے یعنی اللہ کی طرف سے درجات میں اور بخشش میں اور رحمت میں اور اللہ بڑا بخشنے والا ہے بڑا مہربان ہے

جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں جب فرشتے ان کی جان قبض کرنے لگتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم ملک میں عاجز و ناتواں تھے۔ فرشتے کہتے ہیں کیا اللہ کا ملک فراخ نہیں تھا کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ بس ایسے لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بری جگہ ہے لوٹنے کی۔ ہاں جو مرد اور عورتیں اور بچے بے بس ہیں کہ نہ تو کوئی تدبیر کر سکتے ہیں اور نہ رستہ ہی جانتے ہیں، تو قریب ہے کہ اللہ ایسوں کو معاف کر دے، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، بڑا بخشنے والا ہے۔

0: وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا.
1: اور جو شخص اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑ جائے وہ زمین میں بہت سی رہنے کی جگہ اور کشائش پائے گا, اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کر کے گھر سے نکل جائے پھر اس کو موت آ پکڑے تو اس کا ثواب اللہ کے ذمے ہو چکا, اور اللہ بڑا بخشنے والا ہے بڑا مہربان ہے. اور جب تم سفر کو جاؤ تو تم پر کچھ گناہ نہیں کہ نماز کو کم کر کے پڑھو, بشرطے کہ تم کو خوف ہو کہ کافر لوگ تم کو ستائیں گے, بے شک کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں.

0: أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا.
1: اور اے پیغمبر، جب تم ان مجاہدین کے لشکر میں ہو اور ان کو نماز پڑھانے لگو تو چاہیے کہ ان کی ایک جماعت تمہارے ساتھ مسلح ہو کر کھڑی رہے، جب وہ سجدہ کر چکے تو تم سے پیچھے چلے جائیں، اور دوسری جماعت جس نے نماز نہیں پڑھی ان کی جگہ آئے اور ہوشیار اور مسلح ہو کر تمہارے ساتھ نماز ادا کرے. کافر تو چاہتے ہی ہیں کہ تم ذرا اپنے ہتھیاروں اور سامان سے غافل ہو جاؤ کہ تم پر یکبارگی حملہ کر دیں، اور اگر تم بارش کے سبب تکلیف میں ہو یا بیمار ہو تو تم پر کچھ گناہ نہیں کہ ہتھیار اتار رکھو، مگر اپنا بچاؤ ضرور کر رکھو. اللہ نے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے.
0: فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى

پھر جب تم یہ نماز تمام کر چکو تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حالت میں اللہ کو یاد کرو، پھر جب تم مطمئن ہو جاؤ تو پورے آداب کے ساتھ نماز پڑھو، بے شک نماز کا مومنوں پر اوقات مقررہ میں ادا کرنا فرض ہے، اور ان کفار کا پیچھا کرنے میں سستی نہ کرنا، اگر تم بے آرام ہوتے ہو تو جس طرح تم بے آرام ہوتے ہو اسی طرح وہ بھی بے آرام ہوتی ہیں، اور تم تو اللہ سے ایسی ایسی امیدیں رکھتے ہو جو وہ نہیں رکھتے، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ اے پیغمبر، ہم نے تم پر سچی کتاب نازل کی ہے تاکہ اللہ کی ہدایات کے مطابق لوگوں کے مقدمات فیصل کرو، اور دیکھو دغابازوں کی حمایت میں کبھی بحث نہ کرنا، اور اللہ سے بخشش مانگتے رہو، بے شک اللہ بخشنے والا ہے، بڑا مہربان ہے۔ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ

0: اور جو لوگ اپنے ہم جنسوں کی خیانت کرتے ہیں ان کی طرف سے بحث نہ کرنا، کیونکہ اللہ دغاباز اور گناہگار کو دوست نہیں رکھتا۔ یہ لوگوں سے تو چھپتے ہیں اور اللہ سے نہیں چھپتے، حالانکہ جب یہ راتوں کو ایسی باتوں کے مشورے کیا کرتے ہیں جن کو وہ پسند نہیں کرتا، تو وہ ان کے ساتھ ہوا کرتا ہے اور اللہ ان کے تمام کاموں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ بھلا تم لوگ دنیا کی زندگی میں تو ان کی طرف سے بحث کر لیتے ہو، سو قیامت کے دن ان کی طرف سے اللہ کے ساتھ کون بحث کرے گا اور کون ان کا وکیل بنے گا؟ اور جو شخص کوئی برا کام کر بیٹھے یا اپنے حق میں ظلم کر لے پھر اللہ سے بخشش مانگے، تو اللہ کو بڑا بخشنے والا بڑا مہربان پائے گا۔
1: وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ

0: اور جو کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا وبال اسی پر ہے، اور اللہ سب کو جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ اور جو شخص کوئی قصور یا گناہ تو خود کرے لیکن اس کا الزام کسی بے گناہ پر ڈال دے تو اس نے بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اپنے سر پر رکھا۔ اور اے نبی، اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو ان میں سے ایک جماعت تم کو بہکانے کا قصد کر ہی چکی تھی، اور یہ اپنے سوا کسی کو بہکا نہیں سکتے اور نہ تمہارا کچھ بگاڑ سکتے ہیں، اور اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی ہے اور تمہیں وہ باتیں سکھائی ہیں جو تم نہیں جانتے تھے، اور تم پر تو اللہ کا بڑا فضل رہا ہے۔
1: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى

ان لوگوں کی بہت سی سرگوشیاں اچھی نہیں، ہاں اس شخص کی سرگوشی اچھی ہو سکتی ہے جو خیرات یا نیک بات یا لوگوں میں صلح کرنے کو کہے، اور جو ایسے کام اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کرے گا تو ہم اس کو بڑا ثواب دیں گے، اور جو شخص سیدھا رستہ معلوم ہونے کے بعد پیغمبر کی مخالفت کرے اور مومنوں کے رستے کے سوا کسی اور رستے پر چلے تو جدھر وہ چلتا ہے ہم اسے ادھر ہی چلا دیں گے، اور قیامت کے دن اسے جہنم میں داخل کریں گے اور وہ بری جگہ ہے۔ اللہ اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے، اور اس کے سوا اور گناہ جس کو چاہے گا بخش دے گا، اور جس نے اللہ کے ساتھ شریک بنایا تو بے شک وہ رستے سے دور جا پڑا۔

0: وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا.
1: یہ لوگ اللہ کے سوا جو پرستش کرتے ہیں تو کچھ دیویوں کی، اور پکارتے بھی ہیں تو شیطان سرکش ہی کو، جس پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور وہ اللہ سے کہنے لگا میں تیرے بندوں سے غیر اللہ کی نیاز دلوا کر مال کا ایک مقرر حصہ لے لیا کروں گا، اور ان کو گمراہ کرتا اور انہیں امیدیں دلاتا رہوں گا، اور یہ سکھاتا رہوں گا کہ جانوروں کے کان چیرتے رہیں، اور انہیں سمجھاتا رہوں گا، تو وہ اللہ کی بنائی ہوئی صورتوں کو بگاڑتے رہیں گے. اور جس شخص نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنایا وہ صاف صاف گھاٹے میں رہا. وہ ان کو وعدے دیتا ہے اور امیدیں دلاتا ہے، اور جو کچھ شیطان انہیں وعدے دیتا ہے وہ دھوکا ہی دھوکا ہے. ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ وہاں سے کوئی راہ فرار نہیں پا سکیں گے. اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کو ہم بہشتوں میں داخل کریں گے، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے. یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، اور اللہ سے زیادہ بات کا سچا کون ہو سکتا ہے.

0: وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا.
1: مسلمانوں, نجات نہ تو تمہاری آرزوؤں پر ہے اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر. جو شخص برائی کرے گا اسے اسی طرح کا بدلہ دیا جائے گا, اور وہ اللہ کے سوا نہ کسی کو حمایتی پائے گا اور نہ مددگار. اور جو نیک کام کرے گا, مرد ہو یا عورت, جبکہ وہ صاحب ایمان بھی ہو, تو ایسے لوگ بہشت میں داخل ہوں گے اور ان کی تل برابر بھی حق تلفی نہ کی جائے گی. اور اس شخص سے اچھا کس کا دین ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے آگے سر جھکا دیا اور وہ نیکوکار بھی ہے, اور ابراہیم کے دین کا پیرو ہے جو یکسو یعنی ایک اللہ کے ہو رہے تھے, اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا تھا, اور آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے, اور اللہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے.

0: والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما.
1: اے پیغمبر، لوگ تم سے یتیم عورتوں کے بارے میں فتویٰ طلب کرتے ہیں، کہہ دو کہ اللہ تم کو ان کے ساتھ نکاح کرنے کے معاملے میں اجازت دیتا ہے، اور جو حکم اس کتاب میں پہلے دیا گیا ہے وہ ان یتیم عورتوں کے بارے میں ہے جن کو تم ان کا حق تو دیتے نہیں اور خواہش رکھتے ہو کہ ان کے ساتھ نکاح کر لو، اور نیز بیچارے بے کس بچوں کے بارے میں، اور یہ بھی حکم دیتا ہے کہ یتیموں کے بارے میں انصاف پر قائم رہو، اور جو بھلائی تم کرو گے تو بے شک اللہ اس کو جانتا ہے. اور اگر کسی عورت کو اپنے خاوند کی طرف سے زیادتی یا بے رخی کا اندیشہ ہو تو میاں بیوی پر کچھ گناہ نہیں کہ آپس میں کسی قرارداد پر صلح کر لیں، اور صلح خوب چیز ہے، اور طبیعتیں تو خود غرضی کی طرف مائل ہوتی ہی ہیں. اور اگر تم نیکوکاری اور پرہیزگاری کرو گے تو اللہ تمہارے سب کاموں سے واقف ہے، اور تم خواہ کتنا ہی چاہو بیویوں میں ہرگز عدل نہیں کر سکو گے. تو ایسا بھی نہ کرنا کہ ایک ہی کی طرف ڈھل جاؤ اور دوسری کو ایسی حالت میں چھوڑ دو کہ گویا ادھر میں لٹک رہی ہے. اور اگر آپس میں مصالحت کر لو اور پرہیزگاری کرو تو اللہ بخشنے والا ہے، بڑا مہربان ہے.
0: وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

ہی کارساز کافی ہے۔ لوگوں، اگر وہ چاہے تو تم کو فنا کر دے اور تمہاری جگہ اور لوگوں کو پیدا کر دے، اور اللہ اس بات پر پوری طرح قادر ہے۔ جو شخص دنیا ہی کے ثواب کا طالب ہو تو اسے معلوم ہو کہ اللہ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب موجود ہے، اور اللہ سنتا ہے، دیکھتا ہے۔

0: اے ایمان والو، انصاف پر قائم رہو اور اللہ کے لیے سچی گواہی دو، خواہ یہ تمہارے اپنے خلاف یا تمہارے ماں باپ اور رشتہ داروں کے خلاف ہی ہو۔ اگر کوئی امیر ہے یا فقیر تو اللہ ان دونوں کا زیادہ خیر خواہ ہے، بس تم خواہش نفس کے پیچھے چل کر عدل کو نہ چھوڑ دینا۔ اگر تم لگی لپٹی بات کہو گے یا سچائی سے پہلو تہی کرو گے تو جان رکھو اللہ تمہارے سب کاموں سے واقف ہے۔ مومنوں، اللہ پر اور اس کے رسول پر اور جو کتاب اس نے اپنے اس پیغمبر پر نازل کی ہے اور جو کتابیں اس سے پہلے نازل کی تھیں، سب پر ایمان رکھو۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے پیغمبروں اور روز قیامت سے کفر کرے، وہ رستے سے بھٹک کر دور جا پڑا۔
1: اے اللہ، اے ہمارے رب، اے کون و مکان کے مالک، ہم تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ہم پر کرم فرما۔ اے اللہ، ہمارے بزرگوں نے تیرے نام اور تیرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیواؤں کے لیے بر صغیر میں اس سرزمین کے لیے بابائے قوم قائد اعظم کی قیادت میں بے حساب قربانیاں دی ہیں۔ ہماری اس سرزمین پاک کو قیامت تک آباد رکھنا۔ اے اللہ، ہمیں نفرتوں کی آگ سے بچا لے، ہمیں باہمی محبت اور خلوص کی دولت عطا فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما۔ ہم اپنے گناہوں سے توبہ مانگتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ، پورا ملک، خاص طور پر یہ معصوم بچے تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ اے اللہ، ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے طفیل اس سرزمین پاک کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ اور مبارک کر دے۔ اے اللہ، ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے طفیل ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ، دشمنوں کے شر سے ہمیں محفوظ رکھ۔ ہمارا یہ پرچم، ہمارا یہ پیارا پرچم عزت و کامرانی کے ساتھ رہتی دنیا تک سربلند رکھیو۔ اے اللہ، اپنے رحم و کرم سے اور اپنے فضل سے اس سرزمین پاک کو معدنیات اور قدرتی وسائل سے مالا مال فرما دے۔ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، پاکستان کے ہر شہری کا دل تعصب، گروہ بندی اور فرقہ پرستی کے گھناؤنے خیالات سے پاک ہو اور وہ ہر فرقے اور ہر طبقے کے بھائیوں کے ساتھ محبت و آشتی اور امن و سکون کے ساتھ رہے۔ اے اللہ، ہم سب کو حلال کی روزی حاصل کرنے کی توفیق عطا۔
2: آمین۔ اپنا شہر، اپنا گھر، محراب پور، اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94۔

0: क्लेन ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फ़ौजी भाइरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस, हालाणी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0302018-00003।
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ई न तो, छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई?
2: न अदा।
4: यार अॼुकल्ह शहरनि तोड़े गोठनि में जीअं मेरापुर FM 94 ई हले थो, मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब हुयो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
2: मुंहिंजी दुकान जी बेड हलंदी?
3: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी आहे।
2: अदा जल्दी कर, मूंखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधा।
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालाणी रोड मेरापुर।
3: राब्ते लाइ हाकिम अली जिस्कानी
5: 0301-399-2836।
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो GFM 94।
7: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا تسرفوا اور اسراف نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہو کھاؤ جو چاہو پہنو بس دو چیزوں سے بچو، تکبر اور اسراف۔ یعنی کھانے میں جو حلال چیزیں ہیں جو تمہارا دل چاہتا ہے کھاؤ، منع نہیں ہے، اسی طرح جو جی چاہتا ہے پہنو، لیکن اسراف نہ کرو اور تکبر نہ کرو۔ تکبر میں کیا آتا ہے کہ انسان کھانے کو اپنی بڑائی کا ذریعہ بنا لے، یا صرف اس لیے زیادہ پکائے یا بہت کچھ بنائے کہ لوگ اس کو بڑا جانے، یا اس لیے اچھے کپڑے پہنے کہ لوگوں میں اس کی دھاک بیٹھے۔ اور اسی طرح لباس میں اسراف کیا ہے کہ انسان اپنی حیثیت سے بڑھ کر پہنے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو دن میں دو مرتبہ کھانا کھاتے دیکھا تو فرمایا، اے عائشہ، کیا تمہیں پسند ہے کہ تمہارا شغل صرف کھانا ہی رہ جائے؟ اور اس سے مراد پکا ہوا کھانا بھی ہو سکتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ خواتین کی بہت ساری مصروفیت کی اصل وجہ یہی ہوتی ہے کہ ان کو فرصت نہیں ہوتی کھانے پکانے سے۔ اور چونکہ اسراف سے منع کیا گیا، کھانے سے منع نہیں کیا گیا، لیکن کھانے میں اسراف سے، کہ اگر ایک چیز سے گزارا ہو سکتا ہے تو صرف زبان کے ذائقے کی خاطر بہت ساری چیزوں کو اکٹھا کرنا آخر کیا معنی رکھتا ہے۔ کھانے کے معاملے میں نمبر ایک، بقدر ضرورت کھانا فرض ہے۔ اگر کوئی نہیں کھاتا تو وہ چیز اس کے لیے نقصان دہ ہے، کیونکہ اگر اس کے اندر طاقت نہیں ہوگی، ہمت نہیں ہوگی، تو نہ وہ عبادت کر سکتا ہے، نہ کسی کی خدمت کر سکتا ہے۔ نمبر دو، جب تک کسی چیز کی حرمت کسی دلیل شرعی سے ثابت نہ ہو، ہر چیز حلال ہے۔ نمبر تین، جن چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول نے ممنوع کر دیا ان کا استعمال اسراف اور ناجائز ہے، یعنی حرام کا ایک قطرہ بھی جو ہے وہ اسراف میں شامل ہو جاتا ہے۔ نمبر چار، جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں ان کو حرام سمجھنا بھی اسراف ہے اور سخت گناہ ہے۔ آپ کہیں کہ نہیں میں تو گوشت اپنے پہ حرام کیا ہوا ہے، تو یہ کوئی نیکی کی بات نہ ہوگی۔ ویسے طبیعت نہیں مانتی تو کوئی بات نہیں، لیکن اس کو نیکی سمجھنا یہ درست نہیں۔ پھر اسی طرح پیٹ بھر جانے کے بعد کھاتے رہنا بھی اسراف ہے، پھر اتنا کم کھانا کہ جس کے بعد انسان اپنے واجبات ادا نہ کر سکے، یہ بھی اسراف ہے. اور یہ بھی اسراف ہے کہ جس چیز کو جی چاہے پھر اس کو حاصل کر کے ہی چھوڑے، یعنی صرف خواہش نفس کی تکمیل کی بنا پر ہر اس چیز کے پیچھے چل پڑے کہ جس کو بس دل چاہ رہا ہے. اور کیا اسراف ہے. ہمارے ہاں کھانے پینے کے معاملے میں اسراف کیسے کیسے ہوتا ہے، ضرورت سے زائد مسالے وغیرہ ڈالنا، تقریبات میں ضرورت سے زیادہ لالچ کے مارے کھانا ڈال لینا، پھر اس کو نہ کھانا اور چھوڑ دینا، ضائع کرنا، ایک وقت میں بہت ساری ڈشز کا تیار کرنا، اور پان چالیا چنگم جن کی کوئی غذائی ویلیو نہیں ان کو کھاتے رہنا، چائے کا بلا وجہ استعمال، پانی کا اسراف بہت ہے ہمارے معاشرے میں. پانی استعمال ہم کم کرتے ہیں، ضائع زیادہ کرتے ہیں. کھانا سرو کرنے میں بھی بہت اسراف ہوتا ہے بسا اوقات. سونے چاندی کے برتن استعمال کرنا، اس سے بھی منع کیا گیا. ایک چیز جو کم خرچ میں گھر پہ پکا کے کھائی جا سکتی ہے، وہ صرف ایک تکبر یا شو آف کے لیے یا محض شوق میں باہر جا کر کھانا اور زیادہ پیسے خرچ کرنا، ایک مشکل ریسیپی میں بہت سارا وقت ضائع کرنا، جبکہ ایک آسان چیز بھی بنا کر غذائیت اور فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے. محض ذائقے کے لیے پکانا، غذائیت کو ضائع کر دینا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جسے لباس میں حفاظت بھی اور زینت بھی ہے، تو اگر کوئی صرف زینت کا لباس پہنے اور حفاظت چھوڑ دے. ویسے سردیوں میں بعض کا شادیوں میں دیکھا گیا، عین سخت سردی میں بھی لوگ بہت باریک کپڑے پہن کے بیٹھے ہوتے ہیں، بعد میں نمونیا تک ہو جاتا ہے. یہ بھی اسراف میں آتا ہے کہ اپنے آپ کو نقصان دینا. اور اسراف کیا ہوتا ہے، کھانے میں اسراف اور پہننے میں اسراف کیا ہے. یہ دو ضرورتیں آپ کی روز مرہ کی ضروریات ہیں، اور ان پہ آپ کا مائنڈ بالکل کلیئر ہونا چاہیے کہ جو آپ کر رہے ہیں وہ درست کر رہے ہیں، کسی غلط فہمی میں غلط نہ کریں. آج کل ہمارا ٹائم زیادہ تر کھانے اور کپڑے بنانے میں ہی گزرتا ہے. اس طرح کے کپڑے بنانا کہ جن کو دھونا اور استری کرنا بھی ایک عذاب ہو. ہماری گفتگو کا ذریعہ بھی اور گفتگو کا موضوع بھی یہی ہو جاتا ہے. کسی لباس کو اگر ایک دفعہ ایک فنکشن میں پہن لیا تو دوبارہ نہیں پہننا. مثلا شادی کے موقع پر جو لباس ہزاروں لاکھوں میں بنایا جاتا ہے، دوبارہ اس کو پہننا معیوب سمجھا جاتا ہے. کچھ لوگ ڈائٹنگ کے لیے بالکل نہیں کھاتے ہو، پھر ڈرپس لگواتے ہیں. پھر یہ کہ ڈیزائنرز کے لباس پہننا جو بہت ہی ایکسپینسو ہوں، لیبلڈ کلوتھس. یہ کسی نے بہت اچھا اس وقت دیا ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے، ایک جانب ملک کی ایک تہائی سے زائد آبادی غذائی قلت کا شکار ہے، دوسری جانب ہم روزانہ مجموعی طور پر 25-30% خوراک ضائع کر دیتے ہیں. یعنی پکاتے ہوئے یا پکانے کے بعد پھینکنا، یہ بھی اسراف میں آ جاتا ہے. اگر خواتین سمجھداری سے گھر چلائیں تو رزق پھینکنے کی نوبت نہ آئے. جن گھرانوں کے باورچی خانے نوکروں اور خانساماؤں کی مالکیت ہیں، وہاں کھانے پینے کی اشیاء کوڑے کی ٹوکری میں پھینک دی جاتی ہیں. باسی کھانے کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا. اگر خوراک کو احتیاط سے فریز کیا جائے تو خراب نہیں ہوتی. جگہ جگہ راشن سینٹر بنا کر خوراک کو ضائع ہونے سے بچایا جا سکتا ہے. قل، کہہ دیجئے، من حرم، کس نے حرام کی، کون ہے حرام کرنے والا، کس کو، زینت اللہ، اللہ کی زینت کو، اللہ کی نعمتوں کو، اللتی اخرج لعبادہ، وہ جو اس نے اپنے بندوں کے لیے بنائی ہیں، پیدا ہی بندوں کے لیے کی. زینت میں ہر خوبصورت چیز آ جاتی ہے، لیکن حدود کے اندر رہتے ہوئے ان کو استعمال کرنا مفید ہے. والطیبات من الرزق، اور پاکیزہ چیزیں رزق میں سے، صاف ستھرا رزق حرام نہیں ہے. قل ہی للذین آمنوا، کہہ دیجئے یہ ایمان والوں کے لیے ہے. فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، خالصتا یوم القیامہ، اور خاص طور پر قیامت کے دن تو صرف ایمان والوں کے لیے، آخرت میں تو صرف ایمان والوں کے لیے، دوسروں کے لیے ہے ہی نہیں. کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون، اس طرح ہم کھول کے بیان کرتے ہیں آیات کو اس قوم کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہوں، علم والوں کے لیے جو جانتے ہیں، انہی کو بات پتا چلتی. جو علم حاصل نہ کریں وہ نہیں جان سکتے کہ اللہ نے کیا حلال کیا، کیا حرام کیا، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا عبادت ہے، کیا اسراف ہے. یہاں اس ذہنیت کا رد کیا جا رہا ہے کہ جس میں اللہ کی نعمتوں کا استعمال یا اچھا کھانا یا اچھا پینا دین کے خلاف سمجھا جاتا ہے. فرمایا یہ سب کچھ تو اللہ نے پیدا کیا، تو اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو تم کیوں نہ استعمال کرو، اور خاص طور پر جو چیز اللہ نے حلال کر دی ہو پھر کوئی اور اسے اپنے اوپر حرام کرے تو وہ بھی اللہ کی نافرمانی، کیونکہ حرام کا اختیار ہمارے پاس نہیں. اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے، کیا بات آپ کے علم میں آئی؟ نعمت اور زینت کے حصول میں اسلام کا نقطہ نظر کیا ہے؟ نعمتیں کیا ہیں مثلا اور زینتیں کیا ہیں؟ دنیا کی جو بھی رنگا رنگی ہے، جو بھی خوبصورت چیزیں اللہ نے بنائی ہیں، کھانے کی ہوں، پینے کی ہوں، پہننے کی ہوں، استعمال کی ہوں، جس کے بارے میں پیچھے بھی آپ سورۃ آل عمران میں پڑھ چکے ہیں، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ۔ یہ تمام چیزیں دنیا کی متاع اور دنیا کی زینت ہیں، یہ کس کے لیے بنائی گئیں؟ اَخْرَجَ لِعِبَادِهِ، بندوں کے لیے نکال کے رکھی گئی ہیں زمین سے، پہاڑوں سے۔ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، اور کھانے پینے کی پاکیزہ چیزیں۔ تو زینت سے مراد لباس وغیرہ ہے اور استعمال کی چیزیں ہیں، اور طیبات من الرزق سے مراد کھانے پینے کی چیزیں۔ انہیں کس نے حرام کیا؟ یہ بہت ہی اہم حصہ ہے قرآن پاک کا۔ یہاں پر آپ کا یہ نظریہ، یہ کانسیپٹ بالکل کلیئر ہونا چاہیے تاکہ آپ دنیا کے بارے میں وہ نقطہ نظر رکھیں جو اسلام آپ کو دینا چاہتا ہے۔ نعمت اور زینت کے بارے میں اسلام کا نقطہ نظر کیا ہے؟ چلیے، اسلام کا جاننے سے پہلے ہم جو مختلف ادیان میں ہے یا دنیا میں عموماً لوگوں کا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ نمبر ایک، دو انتہائی رویے پائے جاتے ہیں۔ ایک رویہ یہ ہے کہ ان نعمتوں کو چھوڑ دو، حلال کو بھی اپنے اوپر حرام کر لو، اور دوسرا رویہ کیا ہے، نہ حلال کو دیکھو نہ حرام کو دیکھو، جیسے ملے استعمال کرو اور جس حد تک چاہو استعمال کرو، خواہ اسراف کرو، خواہ جائز ذریعے سے آئے تب بھی، ناجائز سے آئے تب بھی۔ آپ دیکھیں گے کہ ہر ریلیجن کے اندر آپ کو ایسا ایلیمنٹ ملے گا کہ جو انتہا پسندی کی طرف لے جاتا ہے، یعنی دو ایکسٹریمز ملیں گی۔ کچھ لوگوں نے تو ہر چیز کو اپنے لیے حلال کر رکھا ہوگا، اور کچھ لوگوں نے ہر چیز کو اپنے لیے حرام۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ اعتدال کا راستہ۔ وہ کیا ہے اعتدال کا راستہ؟ یہ کہنا ہے آسان، لیکن اعتدال کیا ہے وہ بھی نہیں ہم کو پتا ہوتا۔ اعتدال کی پہلی صفت یہ ہوگی کہ جو اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حدود ہیں ان کا لحاظ اور پاس رکھا جائے۔ جو چیزیں حلال کی ان کو حلال سمجھیں، جو حرام کی ان کو حرام سمجھیں، حرام کو حلال نہ کریں، حلال کو حرام نہ کریں۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق پہلی چیز تو یہ ہو گئی۔ دوسری چیز کیا ہوگی؟ اب میں اس اعتدال کی پہچان کرانا چاہتی ہوں آپ کو، تاکہ آپ واقعی اعتدال پہ رہ سکیں، کیونکہ بہت سے دین پڑھنے والے خود اعتدال کو چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ ادھر لڑکنا یا ادھر لڑکنا آسان ہوتا ہے، سیدھا رہنا مشکل ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں، اگر آپ اسٹریٹ بیٹھے تھک جائیں گے۔ نماز میں کہتے ہیں نا کہ قوموا للہ قانتین، لیکن عموماً لوگ یا ادھر جھک جائیں گے، ادھر پوسچر خراب کر لیتے، بیٹھنے میں، ہر چیز میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ذرا سیدھا بیٹھنا جو یا سیدھا رہنا جو ہے وہ تھکا دیتا ہے نا انسان کو۔ تو اعتدال کیا ہے ان نعمتوں میں؟ پہلی چیز تو حرام اور حلال کی پہچان، دوسری بخل اور اسراف کی پہچان۔ بخل اور اسراف سے بچا جائے، یہ دو ٹرمز استعمال ہوتی ہیں نا حرام اور حلال کے علاوہ قرآن میں۔ بخل کیا ہے؟ جائز ضرورت پر بھی خرچ نہ کرنا۔ اسراف کیا ہے؟ ضرورت سے زائد خرچ کرنا۔ تیسرا کام کیا کریں گے آپ؟ ان نعمتوں کو صرف اپنی ذات تک محدود نہیں رکھنا، ان نعمتوں میں دوسروں کو بھی شریک کرنا ہے، جو شیئر کرنے کا کانسیپٹ ہے اسلام میں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ ينفقون، ہم نے جو رزق ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، یعنی دوسروں کو بھی ان نعمتوں میں شریک کرتے ہیں۔ اب پریکٹیکل اگزامپل سے آپ دیکھیے، کیا اسلام نے لباس کی کوئی خاص قیمت متعین کی ہے کہ اتنے روپے تک کا یا اتنے درہم تک کا آپ لباس پہن سکتے ہیں، اس سے زیادہ کا نہیں؟ نہیں کی، لہذا آپ جو چاہیں پہنیں، ٹھیک ہے نا؟ صحیح ہے۔ اس میں پھر چوتھی چیز کیا آ جائے گی کہ ان جائز نعمتوں کے استعمال میں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ باقی حقوق اور فرائض کی ادائیگی کہاں تک ہو رہی ہے۔ اسراف کی حد کیا ہوگی پھر نا؟ اسراف کو بھی آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا۔ ایک وقت میں ایک شخص ایک چیز خرچ کرتا ہے، ایک خاص قیمت کی کوئی چیز پہنتا ہے یا لیتا ہے، وہ اسراف نہیں محسوس ہوتا، کسی دوسرے موقع پر کسی دوسرے حالات میں وہی چیز اسراف ہو سکتی ہے۔ اسی لیے کسی بھی چیز کی حد یا لمٹ نہیں مقرر کی۔ کیا اسلام نے یہ مقرر کیا کہ آپ اتنے لاکھ کی پراپرٹی رکھ سکتے ہیں، اس سے آگے پراپرٹی رکھ ہی نہیں سکتے؟ کوئی ہے لمٹ؟ نہیں۔ شخصی دولت پر لمٹ کیوں نہیں رکھی اسلام نے؟ جیسے آپ نے پڑھا ہوگا سوشلزم وغیرہ میں کہ ایک خاص حد تک آپ چیزوں کو اون کر سکتے ہیں، اس سے آگے نہیں، چاہے آپ جتنا مرضی کماتے ہیں، وہ آپ کی نہیں گورنمنٹ کی پراپرٹی ہوگی۔ اسلام نے ایسے نہیں کہا۔ مثلا ایک شخص کی اگر ایک مہینے میں 1,00,000 روپے آمدنی ہے، وہ جب ایک چیز کو خریدے گا تو 10,000 روپے آمدنی والا وہ چیز نہیں خرید سکے گا. اب کیا کسی خاص چیز کا خریدنا اسراف ہوگا یا کسی خاص لمٹ تک خریدنا اسراف ہوگا، یا پھر اسراف کس چیز کا نام ہے؟ اپنے دیگر فرائض کی ادائیگی کے ساتھ، یعنی دوسروں کو شریک کرنے کے علاوہ دیگر فرائض کی ادائیگی کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ کیا خرچ کر رہے ہیں، کیا استعمال کر رہے ہیں. مثلا ایک شخص زکوٰۃ نہیں دے رہا، عشر نہیں دے رہا، لیکن کسی موقع پر تھوڑا بہت کچھ اللہ کے راستے میں دے دیتا ہے اور باقی سب کچھ اپنی ہی ذات پر استعمال کرتا ہے، تو یہ رویہ بھی درست نہ ہوگا. پھر اسی طرح حالات کی مناسبت بھی دیکھی جائے گی. حالات کی مناسبت کیا ہے؟ مثلا اگر ملک میں جنگ کے حالات ہیں، ایمرجنسی کی کیفیت ہے، کسی نیبرنگ کنٹری میں کوئی فلڈ آ گیا ہے، کوئی جنگ شروع ہو گئی ہے، قحط ہو گیا ہے، تو ایسی صورت میں آپ کیا کریں گے؟ صرف خود پیٹ بھر کے کھا لیں گے اور خود اپنے عیش و عشرت پر ختم کر دیں گے اور دوسرے انسانوں کو یا مسلمان بھائیوں کو یاد نہیں رکھیں گے؟ تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ ایک چیز کو جب خرچ کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں اپنی ذات پر، تو وہ اسراف میں نہیں آتا. ایک اور چیز کہ کس چیز کی ضرورت کتنی ہے. مثلا ایک طرف آپ کا جی چاہ رہا ہے بہت اچھی کوئی جیولری خریدنے کو، دوسری طرف آپ کے سامنے مثلا ہائر ڈگری کے لیے اپنی ایجوکیشن پہ سپینڈ کرنے کا معاملہ آتا ہے، تو اب آپ ان دونوں میں سے پھر کیا کریں گے؟ اپنے آپ کو سونے کے زیور سے سجائیں گے یا علم کے زیور سے سجائیں گے؟ پھر آپ کو ایک فیصلہ کرنا ہوگا. یہاں پر آپ کہیں اللہ نے زینت حرام نہیں کی کہ یہ گولڈ نہیں پہنو، میں تو یہ پہن رہی ہوں، اور پڑھائی چھوڑو، فیس کے لیے پیسے نہیں ہیں. ایسا نہیں کریں گے آپ. ترجیحات کو مقرر کرنا، ترجیحات کو مقرر کرتے ہوئے خرچ کرنا. آپ دیکھیں نا ہمارے یہاں عموماً کیا ہوتا ہے، گاؤں وغیرہ میں لوگ یا بعض کم پڑھے لکھے لوگ کیا کرتے ہیں، پڑھائی پر پیسہ بالکل خرچ کرنے کو تیار نہیں ہوتے، لیکن شادی بیاہ کے موقع پر خوب اسراف کرتے ہیں، بلا ضرورت بسا اوقات خرچ کرتے ہیں، بعض اوقات ضرورت سے بھی کرتے ہیں، تو صرف زینت کے لیے. ایک ہوتا ہے نا ضرورت اور ایک ہوتا ہے زینت. ضرورت تو وہ ہے جس سے مثلا آپ کا پیٹ بھر جائے، اور زینت اس پر کیا ہے؟ جیسے کوئی ڈیکوریشن ہے. جیسے روٹی اور پراٹھے کا فرق سمجھ لیں عام زبان میں، تو اب پراٹھا کھانا منع تو نہیں، یا کریم کیک کھانے کو آپ حرام کہیں گے؟ نہیں حرام کر سکتے آپ، لیکن کس وقت وہ جائز ہوگا اور کس وقت اس سے پرہیز کرنا ہوگا، یہ پھر مزید آپ کو دیکھنا پڑے گا. یعنی اس حکم کو کہہ دیجئے، کس نے اللہ کی زینت کو حرام کیا جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالی؟ یعنی یہ خوبصورت چیزیں، یہ خوبصورت لباس، خوبصورت جیولری، خوبصورت رنگ، خوبصورت گھر، یہ حرام نہیں کیے گئے. اس کا مطلب ہے کہ پھر حلال ہے، تو جو چاہو کرو، جہاں سے چاہو لاؤ، جیسے چاہو بناؤ، جس کا جی چاہے حق مارو. یا یہ کہ صرف انہی چیزوں کو بناتے رہو اور اس سے زیادہ ضروری جو آپ کی ضروریات زندگی ہیں ان کو آپ اگنور کر دو، یا یہ کہ صرف اپنے ہی ذات کو دیکھو اور دوسرے کی طرف توجہ نہ کرو. تو ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے زیب و زینت کو آپ کو اختیار کرنا ہے. اس میں نیت کا بھی خیال رکھنا ہوگا، کیا دکھاوا مقصود ہے یا اللہ کی نعمت کا شکرانہ مقصود ہے؟ کیونکہ بعض اوقات آپ ایک اچھا لباس پہنتے ہیں، جیسے قرآن میں آتا ہے فَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کا اظہار کرو. جو اللہ نے تمہیں نعمت دی ہے، جو مال دیا ہے، جو اچھی چیز دی ہے، اسے استعمال کرو. وہ رکھنے کے لیے اور جمع کرنے کے لیے تو نہیں ہے. تحدیث نعمت، تحدیث نعمت کا کیا مطلب ہے؟ اللہ نے جو نعمت دی اسے استعمال کر کے اس کا شکر ادا کرنا. آپ تحدیث نعمت کے طور پر استعمال کر رہے ہیں یا پھر دکھاوے کے طور پر استعمال کر رہے ہیں؟ آپ پہن کر خود خوش ہو رہے ہیں یا دوسروں کو جلانے کے لیے پہن رہے ہیں؟ یہ آپ کی نیت میں فرق ہوگا نا. یعنی بعض لوگ ایک اچھی چیز کس لیے پہنتے ہیں؟ کہ اللہ نے ان کو نعمت دی ہے، وہ خوش ہونا چاہتے ہیں، پہن کے نعمت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، شکرانہ ادا کرنا چاہتے ہیں. اور ایک یہ کہ تکبر کی نیت سے اور خود نمائی کی صورت میں، تو یہ چیز ناپسندیدہ ہوگی. زینت کے استعمال میں نیت بھی بہت اہم رول ادا کرتی ہے کہ کوئی بھی چیز آپ کیوں کر رہے ہیں. تو یہ جو ہمارے ہاں دو انتہائیں ہیں کہ بعض لوگ دیندار ہونے کی وجہ سے دین کے نام پر گندے مندے رہتے ہیں، کوئی اچھی چیز نہیں پہنتے، نہ اچھا کھاتے ہیں، اور جان بوجھ کر ایک رہبانہ زندگی گزارتے ہیں، یہ طرز عمل درست نہیں، پسندیدہ نہیں. اچھا، اب آپ دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو سادگی اختیار کی تھی وہ کس لیے کی تھی؟ اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ کیا اس لیے کہ اللہ نے زینت حرام کی ہے یا اچھی چیز حرام کی ہے تو اس لیے مجھے اچھی چیز استعمال نہیں کرنی، یا آپ نے کبھی بھی اچھی کوئی چیز استعمال نہ کی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے ایک نمونہ تھے. آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے سامنے یہ پیشکش کی گئی تھی کہ آپ چاہیں تو مکہ کی وادی آپ کے لیے سونے کی بنا دی جائے، اتنا مال و دولت آپ کو دینے کے لیے کہا گیا تھا، لیکن آپ نے فقر کو اختیار کیا. آپ کا فقر اختیاری تھا، بائی چوائس تھا، آپ نے اس کو خود آپٹ کیا تھا. کیوں؟ تاکہ سب کے لیے ایک نمونہ بن سکیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بعض مواقع پر آپ نے قیمتی لباس بھی پہن کر دکھایا تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس کا پہننا حرام ہے. اچھا، اسی طرح امہات المومنین، ان کے پاس بھی جو کچھ آتا تھا وہ اسے خرچ کر ڈالتی تھیں تاکہ وہ سب کے لیے ایک مثال بن سکیں. آپ نے کبھی بھی ان چیزوں کو ناپسند نہیں کیا یا اللہ کی نعمتوں کو حرام نہیں کیا. لیکن ہم لوگوں کی سوچ کیا بن گئی ہے؟ آج کے مسلمانوں کی اور دیندار لوگوں کی سوچ کیا بن چکی ہے؟ ایک متقی شخص کو امیجن کریں، کیا ذہن میں آتا ہے؟ نہ کھائے، نہ پہنے، نہ بولے، نہ سر اٹھائے. ایک ٹرینڈ جو بن چکا ہے وہ کیا ہے؟ اسی لیے لوگ دین والوں سے بہت بھاگنا شروع ہو گئے. ایک خوف کھاتے ہیں، خوف ہے ایک ان کے ذہن میں، نہ ہنستے ہیں نہ بولتے ہیں، یعنی بہت کم، ایک مصنوعی سا خول نظر آتا ہے بسا اوقات. ایک اعتدال میں رہنا سب سے بہترین طریقہ ہے. اسی طرح ہنسنا نہیں، رنگین کپڑا نہیں پہننا. اگر آپ کی اپنے عادت ہے، سستی ہے، غفلت ہے تو ٹھیک ہے، آپ اس کو اسلام کیوں کہتے ہیں؟ ہم نے اسلام کے نام پر یہ سب کچھ کر رکھا ہے، اور جو ہی کوئی زیب و زینت کی بات ہو تو اس کو فوراً کیا کہتے ہیں؟ یہ تو اسلام کے خلاف ہے. ہاں، یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان عورت کو کیا کہا ہے کہ قرآن پاک کی سورۃ النور میں آتا ہے، ولا یبدین زینتہن، وہ اپنی زینت ظاہر نہ کریں، یعنی مردوں کے سامنے وہ زینت ظاہر نہ کریں. اس کا مطلب ہے کہ زینت تو ہوگی، تبھی کہا نا کہ ظاہر نہ کریں. اگر زینت ہے ہی نہیں، اختیار ہی نہیں کرنی، تو پھر تو سب برابر ہے. لوگ ریلیجس لڑکیوں سے شادی نہیں کرنا چاہتے، کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ یہ ایک عام خیال ہے نا، خوف ہے لوگوں میں. کیوں؟ کیونکہ وہ یہ خوف کھاتے ہیں کہ نہ یہ کپڑے صحیح پہنے گی، نہ یہ زیور پہنے گی، یہ ہر چیز کو حرام قرار دیں گی. تو جائز اور حلال طریقے سے ایک چیز کو حاصل کرنا، پھر جائز حد میں رہ کر اسے استعمال کرنا، اللہ تعالیٰ کی حدود کی پابندی کرنا، اس کے ساتھ اگر کوئی شخص صاف ستھرا رہتا ہے، زیب و زینت اختیار کرتا ہے، تو یہ پسندیدہ ہے، ناپسندیدہ نہیں ہے. پھر جب یہ کہا جاتا ہے کہ زیب و زینت جائز ہے، تو کچھ لوگ دوسری انتہا کو نکل جاتے ہیں. وہ وضو کرنے کو مصیبت سمجھیں گے، وہ میک اپ کر کے پھر پریشان ہو کے بیٹھ جائیں گے، نماز چھوڑ دیں گے اور کام چھوڑ دیں گے، تو پھر یہ بھی درست نہیں. ہر چیز اگر اعتدال میں ہوگی تو اسی کا حسن ہوگا، اور وہی آپ نبھا بھی سکیں گے. یعنی پھر زیب و زینت کے نام پر آرٹیفیشل بن جانا بھی درست نہیں. یعنی ایک تسنو وہ ہے سادگی کا، اور ایک تسنو دوسرا ہے کہ جس میں آپ اپنی حقیقت ہی گم کر بیٹھتے ہیں، کوئی نیچرل چیز آپ میں نظر ہی نہیں آتی. آپ نے ایسی زیب و زینت اختیار کی جس نے آپ کا سارا حلیہ ہی بدل دیا، آپ کچھ اور ہی نظر آنے لگے، یہ ایک دوسری انتہا ہو گئی. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ عورت رنگ اختیار کرے جس میں رنگ ہو لیکن پھیلنے والی خوشبو نہ ہو؟ یعنی بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ لپسٹک لگانا جائز ہے، تو یہاں سے جواز ملتا ہے نا اس حدیث سے کہ رنگ لگانا یعنی جسم پہ، چاہے وہ اپٹن کی شکل میں ہو یا لپسٹک یا کسی بھی شکل میں، اس کا مطلب ہے کہ رنگ والی زیب و زینت جو ہے وہ کسی شکل میں جب رنگ لگائیں گے تو وہ آئے گا نا. یہ نہیں آپ نے کہا کہ کہاں رنگ لگانا اور کس طرح کا رنگ لگانا، لیکن رنگ کا لفظ آتا ہے. بہرحال ایک سکیچ تو آپ نے بنا لیا کہ کن کن چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کتنا خرچ کر سکتے ہیں. کیا ایک مہینے کا جتنا ہم کاسمیٹک پہ خرچ کرتے ہیں اتنا صدقہ بھی کرتے ہیں؟ کیونکہ جو زینت ہوتی ہے نا، یہ ضرورت سے زائد ہوتی ہے. زینت جو ہے یہ ضرورت سے ایکسٹرا ہوتی ہے نا، اس لیے ضروریات پر تو صدقہ نہیں ہوتا، لیکن اگر ایکسٹرا اپنے اوپر خرچ کر رہے ہیں تو کچھ دوسری طرف بھی تو جانا چاہیے. اللہ کے ہاں جواب دینا ہے جا کے. وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں ضرور سوال کیا جائے گا. تو وہ کیا سوال ہوگا؟ کہاں سے لائے، کہاں استعمال کی، کس طرح استعمال کی، یہ سوال ہوگا. تو یہ بہت ہی پریکٹیکل آسپیکٹ ہے خواتین کی زندگی کا، جس کا جاننا اور سمجھنا آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے. اس کے بغیر آپ کا دین مکمل نہیں. کیونکہ اس معاملے کی جو افراد تفریت ہے، ایک مجھے حدیث صحیح طرح تو یاد نہیں، لیکن اس میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کی تباہی کا سبب یہی چیز بنی تھی جب ان کی عورتوں نے بے جا زیب و زینت اختیار کی تھی. کافی عرصہ پہلے یہ بات میں نے پڑھی تو مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ اس کا قوم کی تباہی سے کیا تعلق ہے؟ ایک عورت کی بے جا بلا ضرورت زیب و زینت یا اس میں انتہا پسندی جو ہے وہ الٹیمیٹلی قوم کے زوال پر کیسے منتج ہوتی؟ کیا کلو ہے؟ یعنی یہ تو ایک عام سی بات ہے، یہ تو میرا ذاتی فعل ہے، میں جیسا چاہوں میک اپ کروں، جو چاہوں خریدوں، جو چاہوں پہنوں، اس کا قوم سے کیا تعلق؟ تو واقعی کیا اس چیز کا قوم سے کوئی تعلق ہے؟ زیب و زینت کا قومی معاملات سے کیا تعلق ہے؟ بسا اوقات عورت کی زائد ضرورت ڈیمانڈ پوری کرنے میں مرد کو ناجائز ذرائع آمدنی اختیار کرنا پڑتے ہیں، اگر زائد ضرورت اور بہت زیادہ اس پر وقت اور مال صرف کیا جائے تو پھر یہ ایک طرح سے غیر پیداواری عمل ہے. غیر پیداواری ان پروڈکٹیو کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس سے کوئی ترقی نہیں ہوتی. آپ ہزاروں روپے کا میک اپ صرف پانی میں بہا دیتے ہیں، یہ ایک غیر پیداواری عمل ہے، صرف خرچ ہی خرچ کے زمرے میں آتا ہے. تو زیب و زینت کے ایسے آلٹرنیٹ تلاش کرنے چاہیے کہ جس میں مال کا ضیاع کم سے کم ہو. ہمارا بہت سا فارن ایکسچینج جو ہے کاسمیٹکس پہ چلا جاتا ہے، اتنا غذا پہ نہیں جاتا جتنا صرف، یعنی میں سوچتی ہوں کہ اگر غذا پہ کچھ خرچ ہوتا تو شاید ہماری صحت اچھی ہوتی، لیکن ہم اندرونی طور پر صحت مند ہونے کی بجائے صرف بیرونی طریقوں سے صحت مند نظر آنا چاہتے ہیں. ایک نیور اینڈنگ شوق ہو جاتا ہے، اور اگر حد سے بڑھ جائے یہ شوق تو بسا اوقات اہم ترین ذمہ داریوں سے انسان غافل ہو جاتا ہے. جیسے پہلے بھی ذکر ہوا کہ انسان اپنی نمازیں چھوڑ بیٹھتا ہے، پھر ساتھ ہی کہ بچوں کی تربیت چھوٹ جاتی ہے، اور بہت سی پڑھنے پڑھانے کا شوق جاتا ہے کیونکہ بہت سا وقت اس کے لیے چاہیے. مسابقت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، جیلسیز پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اخلاق اور کردار سے خود کو سنوارنے کی کوشش کی بجائے صرف مصنوعی طریقوں سے خود کو بہتر بنانے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے. جب ہم بہت زیادہ خود پسند ہو جاتے ہیں، خود غرض ہو جاتے ہیں، تو آس پاس معاشرے کی ضروریات اور دکھ اور تکلیف ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں. بسا اوقات اس زیب و زینت کی نمائش سے معاشرے میں اور بہت سی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. مثلا مرد کے لیے ایک آزمائش ہو جاتی ہے ایسی عورت جو اس کے لیے اٹریکشن کا سبب بنتی ہے، اور بعض اوقات اس کے اثرات گھروں تک جاتے ہیں، دوسرے لوگوں کی زندگیوں میں مشکلات پیدا ہوتی ہیں. ظاہر ہے کہ اگر ایک شخص کی اپنی بیوی اس معیار کی نہیں تو دوسری عورت کو دیکھ کر اپنی بیوی کو کمتر سمجھتا ہے، جس سے وہ ازدواجی تعلقات جو ہے متاثر ہوتے ہیں، اور بعض اوقات تو بہت انتہا تک معاملات جا پہنچتے ہیں. اب یہ ہے کہ اس انتہا پسندی میں بعض مرد بھی شریک ہو گئے ہیں کہ شادی بیاہ کے کپڑوں میں بیل بوٹے وغیرہ اور قیمتی چیزیں، اور کسی نے مجھے بتایا تھا کہ پارلر پہ جانا اور میک اپ کرنا وہ بھی عورتوں سے کچھ کم نہیں رہا. یعنی ہماری توجہ کس چیز کی طرف ہو گئی نا. بعض اوقات جب ان چیزوں میں ہم انتہا پسندی کا شکار ہوتے ہیں تو اپنے اصل فرائض سے غافل ہو کر یا اپنی اصل حیثیت سے دور چلے جاتے ہیں. مثلا عورت کو ایک نمائش کی چیز یا ایک اشتہار کی چیز بنا کر رکھ دیا گیا ہے، اور اس کا جو اصل کردار ہے وہ بہت پیچھے چلا گیا ہے. یہ جو ٹرینڈ عام ہو گیا ہے بڑے بڑے پوسٹرز کا اور اشتہارات کا، اور اس میں بڑی بڑی تصویروں کا، ہر سڑک کے کنارے نیون سائنز اور دوسرے اس پہ روشنی ہے، تو میں یہ دیکھ رہی تھی کہ کوئی اشتہار مکمل نہیں ہو رہا عورت کی تصویر کے بغیر. کیا اس بیچاری کو ہر چیز اسی کو بیچنا ہے؟ یہ اس کے ذریعے بیچنا ہے؟ یہ اس کے سہارے بیچنا ہے؟ یعنی کس قدر افسوس کی بات ہے. اگر آپ ترقی یافتہ ممالک میں جائیں تو وہاں اب ان اشتہارات میں عورت کی تصویر نہ ہونے کے برابر نظر آئے، کیونکہ وہاں عورتوں نے پروٹیسٹ کیا ہے کہ یہ ہماری ڈگنیٹی کے خلاف ہے کہ ہر چیز ہر اشتہار میں ہمیں پیش کیا جاتا ہے. لیکن ہمارے ہاں عورت کو ابھی یہ شعور نہیں آیا، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ خود کو بیچ رہے ہیں چند پیسوں کی خاطر. عورت جب اپنی جگہ پر نہیں ہوتی تو پھر پورا سسٹم متاثر ہو جاتا ہے نا. اصل میں زیب و زینت کا حصول مقصد زندگی بنتا چلا جا رہا ہے، جبکہ یہ مقصد زندگی نہ تھا، یہ بنیادی ضروریات میں سے نہیں تھا. اس کی رخصت تو ہے، اجازت تو ہے، لیکن یہ ہمارا ایم آف لائف نہیں. جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اب ہر طبقے کی خاتون جو ہے وہ پڑھ لکھ سکے یا نہ، کوئی کام کرے یا نہ، لیکن زیب و زینت اختیار کرنا جو ہے وہ ایک بنیادی ذمہ داری بنتی چلی جا رہی. یعنی لڑکیوں کو کھانا پکانا نہیں آتا ہوگا، کپڑے سلائی کرنا تو اب عیب والی بات ہو گئی. اسی طرح اور بہت سے سکلز کا نہیں علم، نہ اخلاق کی خبر ہے نہ کسی اور چیز کی، اور اس کا نتیجہ پھر جو ہو رہا ہے وہ سب آپ دیکھ رہے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ اپنے جسم کی زیب و زینت کی خاطر بچوں کو دودھ نہیں پلاتے، کتنا بڑا ظلم ہے جو عموماً عورتیں کرتی ہیں. پھر ان کو اٹھانا نہیں، ان کو ساتھ نہیں لگانا، ان کو توجہ نہیں دینا، کیونکہ اپنی ذات سے جو محبت ہے وہ بچوں کی محبت بھی پھر پلٹ کے اپنی ہی ذات کی طرف آ گئی. اس کا اثر نسلوں پہ پڑا نا، بنیادی فرائض اور ذمہ داریاں چھوٹی. اور دوسری طرف جو لوگ دین کی طرف آئے وہ ان سب چیزوں سے کورے ہو گئے. حالانکہ عبادت کے لیے آپ نے یہاں ہی پڑھا ہوگا، خذو زینتکم عند کل مسجد، اللہ کی دی ہوئی زینت کا سب سے زیادہ اظہار تو عبادت میں ہونا چاہیے، اور ہم کہتے ہیں نماز پڑھ کے کپڑے بدلیں گے. بہرحال کنکلوژن کیا ہونا چاہیے، میری زندگی میں زیب و زینت کے معاملے میں کون سی چیزیں اعتدال سے ہٹی ہوئی ہیں، یعنی اس میں کمی بھی آئے گی اور زیادتی دونوں چیزیں آئیں گی، مجھے کن چیزوں کو اختیار کرنا ہے اور کن چیزوں کو چھوڑنا ہے، اپنا اپنا جائزہ لیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پر شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اڈوئی مظہر اسکول سسٹم محراب پور جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور کانٹیکٹ نمبر 03013865453 اسکن ڈل بے رونک لگے تھی ہانے پہنچی اسکن کے دیو ایک نو گلو پیش آئے وائٹ ایش بیوٹی کریم اوہاں جی اسکن کے بنائے فریش سافٹ گلوئنگ ان جو اسکن فرینڈلی فارمولو ڈی اوہاں کے ریڈینٹ لک روزانو جے استعمال سا ہر قسم جی اسکن جے لائے پرفیکٹ ہانے تھیو خوبصورت تھین ودی کا آسان وائٹ ایش بیوٹی کریم خوبصورتی جے کا چمکے ہر ڈی بہترین رزلٹ حاصل کرن لائے وائٹ ایش بیوٹی کریم سا گڈ استعمال کریو وائٹ ایش بیوٹی سوپ وائٹ ایش بیوٹی سوپ سا ملے چمکدار نکھار تازگی سا گڈ وائٹ ایش بیوٹی کریم گلوئنگ اسکن جو راز A product by Biocon International Pakistan.
1: Mehran Iron Store Halani Wholesale Depot A name to be trusted
2: Saria Garder Tier Angle Channel Patti Lohi Darwaza Silver Jar Chong Cement Reti Crash Ai Rang Wagera Bazar Khan Bariya Dastiyab Ahin
1: Hane Yachu Mehran Iron Store Nazd Baloch Petrol Pump National Highway Halani
2: Rabte Lai Proprietor Gulam Nabi Mughal 03003204372 Ai 02424601000
3: خوشخبری جرمن ہومیوپیتھک کلینک ساموں ودھن بوٹا پیٹرول پمپ کوٹلی کبیر روڈ مہراب پور کراچی اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمن ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم بی اسلام آباد ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ فیملی فزیشن سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ ہر اربع خمیس جمعے چھنچھر آچر

صدر ٹرمپ جو ایران تے طاقتور حملوں اے تیل سا مالا مل خار بیٹ تے قبضے والے بیان بعد یوٹرن ایران تے اج رتھل سمورا حملہ روکنے جو اعلان کر چھڑیو صدر ٹرمپ جو آئے تے ایرانی قیادت پارا اعلی سطح گالن جی منظوری بعد فوجی کاروائی روکی وئی ہے گالن اے حتمی نقطن جی منظوری اسرائیل سعودی عرب یو اے قطر ترکیا پاکستان بحرین کویت اردن مصر اے بین ملکن دینی ہے معاہدے تن تے ایران جے بحری ناکامندی جاری رہندی ایران پارا کہیں بھی جاری جو بھرپور جواب دینے جو اعلان ایران کے نائب پردہ وزیر کاظم غریب آبادی جو آئے تو ایران تے حملہ کیا ویا تو انہوں جو ذمہ دار امریکہ ہوں نتیجہ بھی امریکہ سندن سہولت کارن کے بھوگنا پوندا ایران کے گالن اے معاہدے لائے دھمکین سے جھکائے نہ تو سکجے 17,500 ارب روپئے کا ودیک جی وفاقی بجٹ اج پیش کی ویندی بجٹ کی منظوری لائے وفاقی کابینہ جو اجلاس میں اج طلب پگاروں اے پینشن میں واد اے ٹیکس ریونیو جو عدم 15,270 ارب روپیا مقرر کرنے جو امکان سولر پینلز اسٹینشری اے اسٹاک مارکیٹ لاگو ٹیکسس میں بکائیں قسم جی تبدیلی نہ کرنے جو فیصلو امپورٹڈ الیکٹرک گاڑین تے سیلز ٹیکس کی شرح میں 25% تائیں واد جو امکان ہائبرڈ گاڑین تے ٹیکس جی پرانی شرح برقرار رہندی روایتی بارن تے ہلندڑ گاڑین تے کاربن لیوی لگائن جی تجویز مقامی سطح تے تیار تھل الیکٹرک ویکل سستی تھن جی امید نئی بجٹ میں پیٹرولیم لیوی ماں 1,727 ارب روپیہ وصول کرنے جو پلان قرضن جو ویاج بھرن لائے 17,884 ارب دفاعی سپورٹ جو ہدف 32.8 ارب ڈالر سے امپورٹ جو کاتھو 70 ارب ڈالر لگا ویو خدمتن جو شعبے میں 11 لکھ صنعتی شعبے میں 5 لکھ زرعی شعبے میں 4 لکھ نوکرن جو ہدف مقرر وفاقی بجٹ میں 220 ارب روپئے جا نو ٹیکس لگانے کی تجویز پیٹرولیم شین تے فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی لگائن جو بھی امکان اسٹیل سیکٹر لائے فکسڈ سیلز ٹیکس نظام آنے جو فیصلو 12 جے فارمولا کھیر کیچپ گیہ کھاجر تیل چاہ پتی کنڈرو خشک کھیر جی سیلز ٹیکس کی وصولی لائے قیمت پرنٹ کرنا لازمی قرار وفاقی حکومت ملک میں غربت بے روزگار میں واد جو اعتراف کرے ورتو گڈو گڈو عوام کے سیال نے آمدنی میں واد جی بھی دعوی ترقی کی شرح ہدف کا گھٹ تھن جو اعتراف وفاقی حکومت اقتصادی سروے جاری کرے چھڑیو نانے والے وزیر محمد اورنگزیب جو آئے تو چیلنجز باوجود معیشت سٹھی کارکردگی ڈیکھاری ہے پاکستانی معیشت جو کاتھو 452.10 کروڑ ڈالر تھی ویو ہے پاکستان وٹ نانے جا ذخیرہ بھی 17 ارب 10 کروڑ ڈالر ہیں معاشی ترقی کی شرح میں 2.7% رہی ہتھے کی صورتحال ٹھیک ہوجائے ہاں تو 4% تھی ترقی والی شرح حاصل کرے ونو ہاں مالیاتی خسارو 0.7% ہے پرائمری بیلنس سرپلس ہے زرعی شعبے 2.99% ترقی کئی پیٹرولیم سیکٹر 5% ترقی کئی وڈین صنعتن کی ترقی 6.1% رہی پاک فوج کے ہیلیکاپٹر شہید تھل آفیسرن جوانن جی جناز نماز ادا شہیدن جی جناز نماز چک لالا گریسن راولپنڈی میں ادا کی وی شہید آفیسرن جوانن جی جناز نماز میں وزیر اعظم شہباز شریف فیلڈ مارشل صدا اسم ریر نائب وزیر اعظم احسان ڈار شہیدن کے وارسن سول اکثری آفیسرن بین شرکت کی آئی ایس پی آر موجب حادثے میں شہید تھل بن مسیحی فوجن جو آخری رسموں راولپنڈی کے چرچ میں ادا کی ویو وزیر اعظم شہباز شریف جو ہے تو شہید کے فرض شناسی پیشاورانی مہارت وطن کے دفاع لائے قربانی قوم لائے مشل راہ ہیں پاک فوج جو امن سلامتی قومی خود مختاری لائے ڈنل قربانی وسارے نہ تھی سکجن سندھ میں پانی کی شدید بحران تے وڈے وزیر سید مراد علی شاہ وزیر اعظم شہباز شریف کے خط لکھی چھڑیو پانی کھوٹ برابری کی بنیاد تے ورائن سندھ کے ضرورت موجب پانی فراہم کرنے جو مطالبہ اپاچی وارے وزیر جام خان شوری چو آئے ترسا سندھ سا ناانصافی کرے رہی ہے سندھ کے 41% گھٹ پانی ملی رہا ہے پنجاب رگو 10% پانی کھوٹ برداشت کرے پہ ہو سندھ میں پانی کھوٹ دوران ڈیم بھرن جو کیڑو جواز ہے سندھ میں پوکھی پنجاب کا پہری تھی ہے
सिंध के घुर्ज मूजिब पानी मिलन घुर्ज। पंजाब चश्मा जेलम केनाल समेत फ्लड केनाल जरिए पानी खड़ी रो है। गुजर साल इन सीजन में गुड्डू वट 1,35,000 क्यूसिक पानी मिलो, हाँ रुगो 75,000 क्यूसिक पानी मिली रो है। सिंध से गड बलोचिस्तान में पानी खोट सबब मुतासर थी रो है। पानी खोट है तो बराबरी के बुनियाद से विराई वे।

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94

تو منجا میٹھا سائیں انسان کے اللہ تعالیٰ جے سبنی مخلوقن مان اشرف المخلوقات چھایو ہے اللہ تعالیٰ انسان کے عقل شعور سمجھ احساس جڑی وڈی نعمتوں عطا کیوں ہیں ان کو بن جے کرے ہی انسان بن مخلوقات کا ممتاز حیثیت رکھے تو پر رگو انسان ہوجن کافی نہ ہے بلکہ انسانیت جو اعلیٰ قدر اختیار کرن ضروری ہے انسانی جو مطلب ہے بن سا محبت ہمدردی رحم انصاف بھلائی والا سلوک کرنا ہی سٹھو انسان ایک سٹھو انسان وہ ہی ہے جے کو پانچ ذات کا ودیک بین جے بھلائی بابت سوچے غریب مسکینن یتیمن ضرورت مندن جی مدد کرے انسانی جی وڈے میں وڈی نشانی اتو اڑا مانو سماج میں عزت احترام حاصل کندا ہے اسلام بھی انسانی جی تعلیم دیے تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسان سا محبت شفقت بھائی چارے جو درس دنو ہے پان کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے تو بہترین انسان وہ ہے جو بین کے لائے ودھیک فائدے مند ہو جے تے کرے ہر مسلمان تے فرض آئے تو انسانیت کے قدرن کے پانچ زندگی میں اختیار کرے آج کے دور میں دنیا کیترے ہی مسلن جڑو غربت نفرت ظلم ناانصافی کے منہ ڈے رہی ہے ان مسلن کے حل صرف انسانیت کے جذبے کے ہی فروغ دین میں ہے جو ہر مانو ایک بے سا محبت احترام سے پیش اچے تو سماج میں امن سکون خوشحالی پیدا تھی سکے تھی انسان کی عظمت سندس انسانیت میں ہے جو شخص بین کے دکھ سکھ میں شریک تھے تو نا مدد کرے تو بھلائی جو پیغام دے تو وہ ہی سچو انسان ہے اصل سبھی کے گھرجے تو انسانیت کے جذبن کے پانچ زندگی جو حصہ بنائیں تو جی ایک بہتر پرامن خوشحال سماج قیام ممکن تھی سکے آپ دا پروین جو خوبصورت آواز پروگرام کے آغاز میں لگایا ہے تمام سے پروگرام میں شامل تھی سکتا بذریعہ ایس ایم ایس ایس ایم ایس کرنے طریقہ کار سولو ہے آسان ہے پانے موبائل فون کے رائٹ میسج آپشن میں ہلیا ونو ایم آر او لکھو اسپیس دیو اسپیس کا پہ لکھو پانچ نالو پانچ گوٹھ یا شہر جو نالو لکھی کر موکلو اصا 888 1

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش کا مقابلہ پہنجے اکھن کے نور نیانن پیارن پٹن کے مناسب تعلیم تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم مہراپور جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراپور کانٹیکٹ نمبر 3801-386-5453
1: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94

پریالو میں گزر ڈی گم تھل بارو عبدالرحمان قریشی جوئر کے فصل میں بےہوشی والی حالت میں تھے نگر کے گنتی جوگی حالت میں اسپتال منتقل کیا ویو وارسن پارا نگر تے تشدد کرے فصل میں فٹو کندڑ جوابدارن کے گرفتار کرنے جو مطالبہ جنوار میں قاضی آباد آبادگارن جو پانی کی کھوٹ خلاف ولوبھر میں احتجاج آباشی عملے تے رشوت عوض منڈھوارن آبادگارن کے پانی وک

0: موجود آهن فوجي بائرن لاي خصوصي رعايت هندي رابطي لاي فوجي عبد الكريم 0301-54-456 اي توقير احمد 0306-16-23-793
1: السلام علیکم ادا
2: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئی
1: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
2: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
1: نہ ادا
3: یار اج کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
1: مجھے دکان جی بے ڈرندی
2: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی
1: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
3: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور
2: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
4: 0301-399-2836
3: آئی محمد عمر گوری 0319-1558-724
5: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

پیرالو میں گزر لی گم تھل بار عبد الرحمان قریشی جوئر کے فصل میں بےہوشی والی حالت میں ہتھ نیگر کے گڑتی جوگی حالت میں اسپتال منتقل کیا ویو واضح پارا نیگر سے تشدد کرے فصل میں پھٹو کندڑ جوابدارن کے گرفتار کرنے جو مطالبہ جروار میں قاضی آباد آبادگارن جو پانی کی کھوٹ خلاف ولو مہر میں احتجاج آپاشی عملے تے رشوت عوض منڈوارن آبادگارن کے پانی وکرو کرنے جو الزام آبادگارن آپاشی عملوں رشوت وٹھی اسان جو پانی وکرو کرے رہو ہے پانی اچھڑے تھی پہنچایا وے چھاچرے کے گوٹھ کاگیا میں پینے کے پانی جو سخت بحران رہواسن جو خالی تھام کھڑی احتجاج گوٹھان موجب 5000 کا آبادی پینے کے پانی کے لیے سالن کا پریشان ہے پانی فراہم کیا وے

منظوراباد میں مانجن تالکے کے بنیادی سہولتوں نہ ملنے خلاف ایس یو پی رہواسن جو پیدل مارچ، گیس کمپنی کے گیٹ آڑو دھرنو، رہواسن 2 کلومیٹر پیدل مارچ کرے گیس کمپنی کے گیٹ اگیاں دھرنو ہنی کیمپ قائم کرے ورتی، تالکے کے گیس سمیت بنیادی سہولتوں دینے جو مطالبہ۔ شہداد کوٹ کے قبو سعید خان تالکے میں بجلی کی بندش خلاف شہرن جو سیپکو آفس اگیاں دھرنو، مظاہرین موجب 1.5 لاکھ آبادی والے شہر قبو سعید خان سمیت 500 گوٹھن کی بجلی 5 سالن کا بند ہے۔ بجلی نہ ہونے سبب سخت گرمی میں عذاب باری زندگی گھارے رہا ہوں، بجلی بحال کرنے جو مطالبہ۔ کلوئی بھرسا ونگو پتن وٹ باہ لگن سبب ٹے کیبن سڑی رکھ، لکھے روپے جو نقصان۔ اطلاع باوجود فائر بریگیڈ عملوں نہ پہنتو، شہرن پان باہ وسائی۔

نئے مالی سال جی بجٹ میں سندھ جے اہم منصوبن جے لائے گھٹے رقم رکھن جو انکشاف بجٹ دستاویزن موجب سندھ جے اہم منصوبے سکھر حیدرآباد موٹر وے منصوبے جے لائے رگو 30 ارب رکھن جی تجویز سندھ کوسٹل ہائی وے منصوبے جے لائے بھی 25 ارب میں رگو 21 ارب رکھن جی تجویز کراچی بلک واٹر سپلائی منصوبے جے لائے 10 ارب رکھن جی تجویز ریلوے جے ML1 منصوبے جے لائے 25 ارب روپیہ رکھن جی تجویز مہمن دیم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ جے لائے 26 ارب رکھن جی تجویز داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ لائے 21 ارب رکھن جی تجویز دانش اسکولز جے لائے 22 ارب رکھن جی تجویز شامل نئے مالی سال جی بجٹ میں سالانی ترقی کی شرح 4% رکھن جی تجویز صنعتی ترقی جو ہدف 4% رکھن جی تجویز شامل مجموعی سیڑپکاری جو ہدف 15% رکھن جی تجویز ترقیاتی بجٹ 1000 ارب رکھن جی تجویز شامل بجٹ دستاویزن موجب وفاقی وزارتوں جو ترقیاتی بجٹ 682 ارب 48 کروڑ روپیہ رکھن جی تجویز شامل صحت واری وزارت جو ترقیاتی بجٹ 16 ارب 6 کروڑ رکھن جی تجویز وفاق تحت صوبائی ترقیاتی منصوبن جے لائے 88 ارب 23 کروڑ روپیہ رکھن جی تجویز شامل ہاؤسنگ واری وزارت جے لائے 16 ارب 39 کروڑ روپیہ رکھن جی تجویز وفاقی تعلیمی منصوبن جے لائے 36 ارب رکھن جی تجویز شامل فائنانس ڈویژن جو ترقیاتی بجٹ 1 ارب 44 کروڑ رکھن جی تجویز دفاعی پیداوار جے لائے 97 کروڑ 98 لکھ روپیہ رکھن جی تجویز صوبن جے ترقیاتی منصوبن جے لائے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران خلاف جنگ میں کامیابی مانن جی دعویٰ کرے چھڑی تہران سان جلد معاہدے تے سہیوں تھن جی دعویٰ ڈونلڈ ٹرمپ چوا تے ایران کے جنگ میں شکست دئی چھڑی ہانے معاہدے تے سہیوں تھنیو آہن ایرانی سپریم لیڈر راضی تھی ویو آہے سہیوں یورپ میں تھیندیو معاہدے تے سہی واری تقریب میں نائب صدر جے ڈی وینس شریک تھیندو معاہدو تھیندے ہی آبنا ہرمز بھی مکمل طور کھلی ویندو امریکہ سے اجا تھی کن بھی واعدے کے حتمی شکل نہ ڈنی پاکستان قطر ثالثی میں فعال کردار ادا کر رہا ہے ایران امریکی صدر کے واعدے سے پہنچنے والے خبروں کے رد کر چڈی ایرانی پدھی وزارت چاہے تو واعدے جو وڈو حصہ تیار ہے پر امریکہ بار بار پانی پوزیشن تبدیل کر رہا ہے امریکی قدم سفارتی عمل کے متاثر کر رہا ہے تہران ریڈ لائنس سے ٹھا نہ کندو

وفاقی گھرو وزیر محسن نقوی پاراں پشاور جو دورو محسن نقوی سی ایم ایچ پشاور میں دہشت گردن کے حملے میں زخمی تھل پاک فوج کے ایف سی کے جوانوں کی عیادت کی محسن نقوی زخمی اہلکار کے حوصلے کی ساراہ کی قوم جا ہیرو قرار دینا

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی ہے.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 03013992836
2: ائی محمد عمر گوری 03191558724.
4: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نتھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی؟
1: ہاں ادا. کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پر. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8343.
3: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور، اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری جی صدارت ہیٹ پیپلز پارٹی جی پارلیمانی پارٹی جو اجلاس بجٹ کے حوالے سے حکومتی گڈجانی بابت آگاہی ڈنی وئی اجلاس میں بلاول بھٹو زرداری بجٹ تے پارلیمانی پارٹی کے اعتماد میں ورتو ذریعے موجود پیپلز پارٹی بجٹ تے حکومت کے ووٹ کرن جو فیصلو کیا ہے بجٹ کا پہریوں ایم کیو ایم وفد کے مطالبہ

0: ایم کیو ایم وفد جي مطالبہ منرائن لائے وزیراعظم شہباز شریف سان ملاقات وزیراعظم سان ملاقات کندڑ ایم کیو ایم وفد امیں خالد مقبول صدیقی فاروق ستار بیا شامل ایم کیو ایم وفد جي ملاقات دوران وزیراعظم کے بجٹ بابت تجویزوں پیش کیوں
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز

0: خوبصورتی جو اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم ہن میں موجود وائٹامن ای بیڈز ائی جدید مائکرو بیڈز فارمولو اواں جی اسکن کے بنائے نکھری ائی چمکدار صرف بن ڈیہن میں ڈارک اسپاٹس کے کرے ختم ائی دیے قدرتی اصلی گلو ڈی اسکن بیوٹی کریم اصلی گلو ہر ڈیہ جو شو ا پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان
1: عاشق ہونڈا شو روم مہرا پور ایٹلس ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد ایں با اختیار 3S ڈیلر عاشق ہونڈا موٹرز مہرا پور جتے نئی موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کیل ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینیئن اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود عاشق ہونڈا موٹرز تے پہنجے ہونڈا موٹر سائیکل جی ٹیوننگ کرایو کمپیوٹرائز جیپنی اسٹیچنگ مشین جے ذریعے جہاں میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہونڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جے زیر نگرانی عاشق ہونڈا موٹرز ایڈریس انڈس بائی پاس نزد ریلوے لائن مہرا پور رابطے جلائے آسم حسین آرائی 0307 3592120

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئی
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشہوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلن
0: ادا. جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئی
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشہوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پر. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

وفاقی حکومت نے مالی سال کی بجٹ میں کچھ نواں ٹیکسز لگائے چڑیا کچھ ٹیکسز میں واد تو کچھ میں وری گھٹتائی سپر ٹیکس میں گھٹتائی کی تجویز سالیانو 15 کروڑ تائیں آمدنی کی 6 سلیب تے سپر ٹیکس ختم کیا ویو 50 کروڑ کا ودھیک آمدنی تے سپر ٹیکس 10 گھٹائے 8 سیکڑوں کرنے کی تجویز 22 لاکھ سالیانو کمائیڑ لائے انکم ٹیکس سرا 23 ماں گھٹائے 20 سیکڑوں کئی وئی 32 لاکھ آمدنی تے ٹیکس کی شرح 25 سیکڑوں کرنے کی تجویز 41 لاکھ کمائیڑ 29 سیکڑوں انکم ٹیکس بھریندا 56 لاکھ سالیانی آمدنی تے 32 سیکڑوں انکم ٹیکس کی تجویز

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آہیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تبودا.
2: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالیج حالانی روڈ میرا پر.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 03013992836.
4: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.
5: It's 8:15 p.m.
6: This time check is brought to you by D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اجی کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.
4: کہتے ہیں شادی کے بعد محبت ہو ہی جاتی ہے.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشہوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اجی کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 7% اضافہ کیا جا رہا ہے اور ریٹائرڈ ملازمین کی پینشن میں بھی 7% اضافے کرنے کی تجویز ہے. اسی طرح کم سے کم تنخواہ تو منیمم ویج میں 10% اضافہ کرنے کی تجویز ہے. مالی سال 26-27 کے لیے اقتصادی ترقی کی شرح 4% رہنے کا امکان ہے. افراط زر کی اوسط شرح 8.2% متوقع ہے. اس طرح 50 کروڑ روپے سے زائد آمدنی پر سپر ٹیکس کی شرح 10% سے کم کر کے 8% کرنے کی تجویز ہے.
1: سرکاری ملازمن کے پگاروں نے ریٹائرڈ ملازمن کی پینشن میں 7% واد پوریتن کے گھٹ میں گھٹ ماہوار اجورے میں 10% واد کی تجویز. پگاردار طبقے تے لاگو سرچارج پہ ختم. وفاقی حکومت نئے مالی سال 18,000 ارب روپئے کا ودیک جی بجٹ پیش کرے چھڑی. نانے والے وزیر محمد اورنگزیب بجٹ قومی اسمبلی میں پیش کئی. نئے مالی سال لائے وفاقی حکومت کے خرچن جو کاتو 17,495 ارب روپیہ لگایا ویو. پی ایس ڈی پی لائے 1,000 ارب روپیہ مختص کیا ویا. پردہی قرضن جو ویاج بھرن لائے 8,054 ارب روپیہ رکھن کی تجویز. دفاع لائے 3,000 ارب روپیہ مختص. صوبن جو این ایف سی 8,848 ارب روپیہ مقرر کیا ویو. قومی ترقیاتی پروگرام لائے 3,675 ارب روپیہ رکھن کی تجویز. وفاق کی ترقیاتی بجٹ لائے 1,000 ارب صوبن کی ترقیاتی بجٹ لائے 2,224 ارب روپیہ مختص.
0: تنخواہ دار 22 سے 32 لاکھ روپے کے درمیان سالانہ کماتے ہیں ان کے ٹیکس کی شرح 23% سے کم کر کے 20% کرنے کی تجویز ہے. 32 سے 41 لاکھ روپے کے درمیان آمدن والے تنخواہ داروں کے لیے ٹیکس کی شرح 30% سے کم کر کے 25% کرنے کی تجویز ہے. 41 سے 56 لاکھ روپے آمدن والوں کے لیے انکم ٹیکس کی شرح 35% سے کم کر کے 29% کرنے کی تجویز ہے. اسی طرح 56 لاکھ سے 70 لاکھ روپے تک تنخواہ حاصل کرنے والوں کے لیے ٹیکس کی شرح 35% سے کم کر کے 32% کرنے کی تجویز ہے. دار طبقے پر آئے سرچارج کو بھی ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے.
1: نئے مالی سال جی بجٹ میں کچھ ٹیکسز میں واد ہے کچھ میں گھٹتائی. سپر ٹیکس دا میں گھٹائے 8% کرے چڑیو. سالانہ 15 کا 50 کروڑ تائیں آمدنی جی 6 سلیب تے سپر ٹیکس ختم. 22 کا 32 لاکھ سالانہ کمائندڑ لائے انکم ٹیکس کی شرح 23 میں گھٹائے 20% کی وئی. 32 کا 41 لاکھ آمدنی تے ٹیکس کی شرح 25% کرن کی تجویز. 41 کا 56 لاکھ کمائندڑ 29% انکم ٹیکس بھریندا. 56 کا 70 لاکھ سالانی آمدنی تے 32% انکم ٹیکس کی تجویز.
0: اس نے کراچی کو چمن سے جوڑنے والی بلوچستان کی اہم ترین شاہراہ N25 پاکستان ایکسپریس وے کو دو رویا کرنے کے لیے 100 ارب روپے کی رقم تہرے فہرست ہے. اسی طرح شمال جنوب موٹر وے نیٹ ورک کی تکمیل کے لیے M6 یعنی کہ 70 حیدرآباد موٹر وے پر
2: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر KTN نیوز.
3: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.